0: Doğru. Devet.
1: Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet.
0: Devet. Devet. Sen devet. Devet.
2: Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton.
3: Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Teton. Te